0: Ja, så. Ja, nu skal vi spille for ydel, hva?
1: Ja, da skal vi gjøre det i Rosmaris.
0: Ja, if those lips could only speak. Og det er en smygvals.
1: Ja, precis. Duktig, Christian.